radio chat kartu jina jongana to duro munda jiga dobidi député je tane dundo kulalete dugo kwago daro de asnege nei karabe telu dundo kojido akulalete kwadona gje kom gjo ko tutu keme padar chatagne arek premier ministre alama yalina karate kenenum tuju burburu kibarte liedne lemto dugo targe gto du president ka assemblée nationale ali kolotu chaimi palenda e patugu tengto du député jelenda denya to du dergu kirmba sang du karkulanu ji atulum lafi atulum mebe gchatne tu togrolum kargan kuji beje gchatda kwananu ji burburlum takulanu ji nadlum dengam kogodu dolil lo sideje dilai egali kulutu chaimi patugu nejikrane menmege batadi are duji jinga yudui elenda tonege tokumduya are gelegne vaye patugu negrane nelenda menembirin mamalum nosrulum tijik nosde are nosinjenu jije ke kangjenu jije jinga yudilen nosde yutube etel patugu gone jegbe kuma jelga wosko na tar tar belenda dengto dipite jelenda dia da carta de tumba tolpere kingana gto gpa de tar kojido kulanuji kojido de dipite je wojido do assemblée nationale le mardi bi kchat bardilum to kila kuji ko tartanade de dipite jegbe jegrandu arega to dio ali kulutu chaimi patugo kwadonale degnje komgo jogo to de kemene lenda de jikade deng to de jibiteje takulale de tuk togro bere jeg dunda kadle dunda jide do du karata kulum nje turundu jeg ordonnance ge de gouvernement jedi goje to kula jeli de lema patargo jito projet de loi ka finance targ bi awrad kula do baldig wolne do baldig toddo jodare jigri giri assemblée nationale akunda kame ko lardene le tuk togro budi kare da do kula go ito turundu jegnje kombe ngi marechal mamad tri de bi no arde timbakare simajle do blajelum do blaje jinga kula dalum an basa jinga kula dalum ne jigo jito kombe de majelum sang do karangan bi jigo bobu karachan au nadit majo ido ne gbare da do jini jini lumto argeling ne bati jingan na takni tubbe ministre gudum pula goy do lafia de douji diad docteur abdelmadjid abdrahim mohammed baye to du ministre dum kula goy do jene kul de diad professeur abdrahim awat atay de dulangira de na de takni tubbe dor ta tos vaccination le dajelum le dojelum nadi goy do de deng to de do bula jiro dun ne kul jeli de ram jar dar bar de no mar jegi la majid goy do arnu so anje kom gudok kingana ne lenda to mba kadla tos de ne kul jelum da tos gande jelum da tos ne je min bo je bodu ben goy do mba ga de deng to de jera kula goy do vaccination lum je kar silar de goy do be kan da kula goy do lafia ni karate ne lum to direction kan laboratoire du go ministère que dumpla goy to la fial de djidi djadi osgele de lar e ge bank mondial ki ngana tagne to ba konda djide konda kamde ko kuso kam kar marado kula goy do la fial de djoy to ten doje muinje neje dajilum are ki ngana ne lenda la sire kade ding to djoy do ra kula goy do labo ne lenda dadu kuso kula dadil ten de musije se ne ji goro du jidi to du maje ki daje de karalum o do bege chatne ba logo se mak dilum to are gere ne to nda kun nda kam de ko didi ji ba kam da gidin ba kar la bone le dar kula la du majilum sang do udine ji ge kam da gidi to goro ko to mukme ko so jigle le mane ji ge la kag do la fiat de dojilum daje dilum to le quartal le nganane le tonda tour secrétaire général adjoint dum ko la koy do ministère kan la fiat jari mamat amit amat impatugu
tos dajilim tos doji de kunda de ngang kuru jiga o to doji ne lenda to ne ma jian to banga ga kan kun gi dum ba dajilim doji lim to ministre ge dum ko lagoy to aménagement du territoire jadi ba urbanisme habitat mamat asile qallata njamba la double gu nord le tol chalbi arigele ne tane chemi wo to province to go wadifira arege mamat asile qallata inga jokuntolo jobodi bodi do dege o de le dege o di fira na re dor suru sur de don la patar goji do donan ge eta unda dimba ay ngange dimba da to kula kene kunda kai labdan de se kunda kai le kol ji se rane je bodi bodi do bula je do jide bi a to do ji kene lenda don de liel ba majkar da kyalom maji gardien da wara kula ne luji ne kare dia da kan to bada je go do luji ne lento president go do interim go do conseil provincial go wada Ilias Harun Matar tagne jingana ga jingana lenda to dumba ko go kula je kan ce koro to province ne bice da na dab kunda kam de ko ne je gida je la laje ese ko ne je gilla de kag esene jige kutu kanda argeleg ne baye president kan terim ne ge Ilias Harun Matar paskare to singa ujide to ne jide ku togro ku dimba kar kondu bi majelim da de kula go de service le etat de majelim to du de tarje ma kilambi sire delegue general ko gouvernement ko la province de ge energie est en general ngar orgumti eli memo jingar ana hopital provincial de gamjaras kawulanda onda kame o nejiga kan da kula ko to hopital ge kan emirati ge dunda me hopital de ge amjaras ne leba onda kame o se nejiga de tum karar kula le se de tula nan de maje aw wala khadu cha de to tarje ge do be de ki yasin bandang wa milan bisidi ma to dan to lo trim ge skarto dine jongara do drom da gre chiri

Si malami di ta radio ta we radio diffusion national tadian tokaglo asikat momo mad si mangi songan ge to te ku jo gi di jo bola jin do riwa bendo ku jo rando jo yena september na semal ke mbal ku jo ku jo kalne ke me he to te yin mamda ya ka si ta jilo solto bola wa wala tokaglo asko ke ka de momo mad si ke ta sara chit kono medan si ta ke ga to te mamma de si pa ore go te mam meresi ku toram te daya kat si bangi songan ku toti ku soba mun ambisi na ji ku dobe ku na ji ku dobe te tam tor ta meresi ge mangi mi ngan gi mi dot bai bai yang kan ramade si gu to kok ye kundum kita kabari ne chobu e Gabriel Nike regisseur d'antenne Jimta Roger micro bai Lionel nomen ngar marsi pa ke tak lagir jawine kum ji ke te marsi pa ke mura silaf yang ai si ge ke dobag ake logo no oriental ge malang mudasila fiake tajulo solte awoy paya nasar aida sinari wa bay violence basée sur les genres.